ne tare ga ne tak ne ga ma da te ga ma ba da ba ma ga ba ba ga re ma ga re ga ga ma ba da ma ba da ni ba da ni da ne tare ga ne tak ne ga ma da te ga ma ba da ba ma ga ba ba ga re ma ga re ga ga ma ba da ma ba da ni ba da ni da ni da ba ni da ba da ne ga ma ba da ne ga ma ba da ne ga ma ba da ga ma ba da ni ga ma ba da ni ga ma ba da ni ga ni da ba ma ni da ba ma ga da ba ma ga re ma ne be la sa ja ayo ne ne